0: Радушевським. Ідем з поглазені.
1: Ну, ви дійте то. Так гезьки співаме, а ніхто нас не гладі. Віде чо, колего?
2: Ну?
1: Пойте, будемо се гладіть навзаєм.
2: Так, зачнете ви, ано. Гладьте, гладьте, так.
1: Є то добрий, то
2: є. Є, то є прима.
1: А це ви,
2: йо? Йо. Я буду ваш гладік. Так. Ну, то йо, так.
1: Віде, ти мо гладітко?